Ate no kura nya yetimi tu. Me kan bi. Empa we nimpa ya wo bona boni yia. Obi ya bayie na odin a ade bechi no wuda ho. Ade bechi no wuda ho. Obedwene ho.

0: Eti na metia. Me koda e uma mi dai. Me sorry uma mi sorry oh. Wacha me ngosra. Oje ri dia frusani wa mi mua.
1: Aya.
0: Anyamia. Kodi e mi na ma ya bibi. Ma ya bibi. Aya radi wa duha. Ah, eti na miti asio, anya misika, anya mawafe, yami ni pezu bidio, aya aduma kwa, anate senyumu tuwa mekremu.